0: Radio Dak.
1: DTL akcija do 10. avgusta. Familija sladoled 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Radio Duck.
1: DTL akcija do 10. avgusta. Familija sladoled 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

DTL akcija do 10. avgusta. Familija sladoled 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.